er man sig, at aksen i hen først sig fejer. Vedder, kedder, sætter, sagt og ni.